0: ofus kha go sa jung ton ai tung khung tan ka sa tam ni thoy khung ru ya tha chun ai ru sha mong dan ar mo er ma do mong do ga ba a mo er phrang sa hwa sho jak rung go thoy khum nga ya tha wan jin yam pim pru ai ma jo mi wa mong dan a yam sha thie phon ri ma sha lo ma lo khla mba khum nga ai mang khang pim pru ai sha na che song mo thie nang ma kam man ai ma sha ni phe che chi ai mo go ingine khu glo khatwang ai mo pru ai po ko tengyang no chap chap khrup khatwang ai nga ma ai ni bora mongdan asya ni ntha khung ru ya tha tang shna lai kash pran na chun ai ni bora mongdan tung tung ka re so wa sham yang ko ntha khung ru ya tha pom kha mo ru pim pru ai mjo ma sha chu khu shi snit si man bu kham nam mli tai ma som mo tam mat nga ai mo taman ai bu khamshani tha maram sumjai malishil ngai go mai kan bu khamnam riang nga ma ai jingwa shi tong dap shi ga pakistan mongdan gen ju islam pao go ren nga ai pakistan ji pha ji phong dang pha ji dup sum ru rung nu nu ma sh ngai tam na ma chi ma sha ji go go thoy khun ru ya tha wan jin yam bin pru ai ma jo ma ji ngai shi ma li si ma nga ai Shiga Matanga e Kopsham Shani, Ndelang Nashiga go, so on Tishna than Eri, Madun Nashi Jimpin a Gado me by Jomataga. Nijusat Nanshin la Tejela, Amil Shani, Gundum Kulungazon, Mikrum Gunamazum, Lamlumon Nanta, Rao Jomshgun, The Nimi, Shi Jimpina Gado me Shin la.
1: 听了空也什么什么灵是大师的空是空也是你东空某某的维系精品跟着没有么萨库是并崩离子碰塌没都是不如爱张母蓝没有么萨库是并爱蓝铁开摩白碟蓝的不然那没给么开蓝阿祖们养了张蓝那张母蓝没有么萨库是并爱蓝了母嘎蓝让爱开摩白碟爱蓝梦了母嘎蓝着盘铁没当阿妈看让爱亚通旁爹给通么萨蓝阿让爱开幕蓝点那了母嘎高个没什么爱但是不是带那没有么萨库过么点爱要是大蓝白什么入油开幕蓝塔蓝爱了母嘎你拍怪高热爱我爱
2: 我看不每天你不米要蓝是蓝是不然样的你梦表五嘎孙梦四五嘎
0: 是嘎么的我爱靠什么啥呢มคมงวยชิบะอาเตียมไปตุราไอเงกัวสวนแรงไงนดะหลังนามคมงวยกัวเงกัวนาละจังชิบะตันนาจอมตันลากามคมงวยมงจินงางวยเทียมเรียนนดะหลังนามคมงวยชิบะอาเตียนทาช่องเตียนานาเปียวลาไอมีว่ามคนนี้ปังตันนากาไอจอมตันลากา